mija kases Spitak pater varan se vov grac Inç for baner bajt suma në virvac Men akte ima najrin qem zgun Koha martia ser kem horan gjun Mon orak nervor pëtët men koshur Qper qumel sharven dar